Quiz est homo. Qui non re. Re va re fi. Si si vi. De. Res in. Tanto supplicio.